ne pamia wo ya fa ye sai kam na dia de pesa me ka cho ni na na se aye yi nyankopa ye kakra sadro ma bi na ho ba na ma ni ba na wo de twa wo ho na wo tumi twa a wo ni ni me ka cho ni na na se o bo ni to nyom ha ba ya ro fo to nyom ha o hie ni to nyom ta nyom ma wo la ne so ka cho ni se